Bio je to menueto iz Mozartovog 20. udačkog kvarteta u D-duru pod naslova Hofmeister u završnici koncerta kvarteta Belča održanog 25. kolovoza 2025. u sklopu festivala Schubertijade Schwarzenberg u Austriji. Nastavljamo solo

0: Simfonijski orkestar Slovačkog radija iz Bratislave pod dirigentskim vodstvom Olivera Dohnanija izveo uvertiru iz opere Mirej Šarla Gunoa. Dragi slušatelji, time smo došli do kraja još jednog Euroklasik Noturna. Srdečno vas pozdravlja i ugodan vam nastavak dana želi Marija Matijević. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Na početku današnjeg svitanja na trećem slušamo 17. koncert za klavir i orkestar u G-duru, Kehlova oznaka 453, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavci Allegro andante i Allegretto finale presto. Sviraju Lang Lang i Bečka filharmonija. Dirigent je Nikolaus Arnoncourt.

Pavica Gozdić izvela nam je sonatu za klavir u A-duru, Kehlova oznaka 331, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Time smo došli do kraja današnjeg Svitanja na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Göteborški simfonijski orkestar pod dirigentskom palicom Nema Jervija izveli su nam Norveške plesove, opus 35, Edvarda Grieg-a. Time smo došli do kraja današnjeg jutarnjeg koncerta. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: Eh, taj Morise. Srđan, jesi li bio na koncertu Morisea 2005. na Šalati, kad je skinuo onu svoju mokru košulju od znoja boje rubina i zavitlao je tamo prema nekim ljudima?
1: Nažalost, nisam. Eh,
0: ja jesam.
1: Da, i kak je bilo?
0: Fantastično.
1: Da.
0: Mislim, sama ta činjenica da se on razgolitio, a imao je 15-20 kila viška, ne, mene je kao čovjeka ohrabrila da ja to činim kad ulazim u more.
1: Da, da, nisam, ali jako ga volim, volim tu jako pjesmu.
0: A kako je on začudan u stvari, kako je on začudan autor?
1: Pa da, ima neku hrabrost, ima drskost, da, ima tu ranjivost.
0: Pjeva, mora se reći.
1: Da. Potpuno je lud.
0: Da, potpuno je lud.
1: Da, da, da, sjajno.
0: E sad, kad sam kod potpune ludosti, onda te ja moram pitati za nešto što meni graniči sa, recimo, ludim rizikom, a to je sjesti kraj Roberta Wilsona i pred publikom razgovarati s tim čovjekom koji je tada prešao 80 godina, ako se ne varam. To si učinio, dakle, Robert Wilson, veliko, veliko svjetsko ime, kazališta svjetskoga, ne samo kazališta, dakle ono valjda je jedan od 10 najvećih živućih ljudi.
1: Tada živućih preminuo, nam je otišao.
0: Dobro,
1: je,
0: ali u ono vrijeme kad ste s njim
1: radio intervju,
0: bio je jako, jako živ, da. Mislim, kako, meni se to, evo ja recimo sebe kad bih transponirao u takvu neku situaciju, bilo bi mi jako, jako, jako teško. Ne znam da li bi se to usudio, ti si se usudio.
1: Pa to isto ide iz jednog nepovjerenja u svoje djelovanje. Ja,
0: tako, odlično si, lijepo si to rekao, ima smisla.
1: Ne, zbilja, zato što sam ja mislio, pa neće vjerojatno puno ljudi doći.
0: Ali dobro, šans. Sve jedno je da dođu i tri čovjeka, ali pa tu je taj Wilson.
1: Da.
0: Znaš koje je njegovo nasljeđe?
1: Nisam imao izbora.
0: Aha.
1: A to je dobro. U tom smislu, kako tome reći ne?
0: Da, u biti da.
1: Ko sam ja da tome kažem ne? Jel?
0: Da, da, da.
1: Pa u tom smislu sam rekao da. Jako je to bio nezgodan razgovor, zato što on ni u jednom trenutku nije gledao mene, nego je gledao publiku.
0: Aha.
1: I ja zapravo nisam znao kojim ritmom će on odgovarati. I to stvarno nisam znao.
0: A dobro, to je isto neki mali nastup.
1: Ma, fantastično,
0: morao se
1: fantastično.
0: Da.
1: Vodio me je divno, preznojio sam se i onda sjećam da sam izašao iz, to je završalo, ljudi su bili oduševljeni s njegovim

0: Carlo Goldoni, Ribarske svađe, uloga Iže.
1: A čaje, čao ćete ovako na jedan put, a? Oli biste tili da vas izuminam sve ovako kolpa, jel? Ajte, lipo vanka, pa ću vas zvati jednu po jednu. Ajte, zvaću vas po redu, onako kako su mi imena ovod zapisana. E, Bože, ajme, evo je, evo, keka je prva, keka neka ostane, vi zajdite. Ajte, brzo ću vaš deštrigat, ajde, bon, ajte, puštite me na miru. Ajde, curo, dojdi bliže i sedi ovod. Ajde, dojdi se. Ajde, Bona, ne mogu ti tako vidit noge. Ne mogu te vidit tako na noge. Ajde, se. E, ajde, lep, tako se. E, ajde, a kako ti je ono ime? Keka je, a bez ime Marinov. A imaš li ti kojo nadime? A? Jer ja sam čuja da te zovedu Puina. A? Ajde, maka si toko lipa, ondaš mi biti dobra, jel? Ajde, reci ti meni koliko ti je godin. Ha? E, jer moja šinjorina, svi koji se izuminajedu, valja da kažu svoje godine i onda se u zapisnik u zanju metnu te godine. Onda reci, lipa moja, koliko ti je godin. Ha? Koliko? 17. A zakuni se da govoriš istinu. Ajde. Lagat je veliki gri. Ha? Nego reci mi, hoćeš li jedan bomboncin, a? Hoćeš još jedan bomboncin, a? Reci mi, koliko jemaš korteđanti, a? A bi li tila da ti ja učinim čagod, ja mislim onako za dotu, jeli bolne? A, jer da imaš dobru dotu, bili se odmah udala. A ča ne govoriš? A baš nimaš nikoga ovako... Ajde, Bona, ne triba se ovo srami, to li ne vidiš da smo sami, a moramo se mi bi Pinkicu i, jeli, i porazgovoriti, a? Ajde. A, hoćeš da te ja učinim, govori s Ivankom. A, ajde, ja ću ga lipo posla zvat, ja ću poći s njim govorit, pusti ti meni tu stvar uredit. Ajde, curo, da ne bi rekli, razumiš li, da ne bi ovi zli jazici rekli da... Ajde, ja ću ti sve to urediti i kad uredim stvar, onda ću te doći doma naći i onda, kako smo se dogovorili, a? Ti me kapiši?

sa jedinim bratom Banova kći mala u stanu bogatom za ocem ostala. Jedva za udaju prispila prembiše kad se zgoda da ju Turci zarobiše. Ova, jer kralju bi ugarskomu mila, ne manje neg da bi prava mu kći bila, brez broja pineza i blaga on dati viron se obeza tko mu ju povrati. No blago toj niko, ni pinez ni zlato ne valja toliko, ni vridno bi na to. Samo čudna sila ljuvena poraza od takova dila sluzi put ukaza. Sluzi derenčinu, netjaku Banovu, ki mnogu gorčinu pritarpi za ovu. I moćno se muči, i moćno oznoji, zadaju izruči, zadaju po svoji. A ne, kako mladi vi, ki ste po hitom od ljubavi radi stati se samitom, mnijući da reći dosta je samo toj, uz prozor zarčeći, sunašce, ja sam tvoj. Nije toj, nije tako. Vridnu stvar doteći nije moć inako, negli se poteći. Zato, molim milo, stanite svi muče, dokli se toj diloka svarsi dovuče. Bit vam će s nauka, vidiv ga u trudu, vidit pak da muka ne bi mu za ludu. I vi, dekle mlade, vi uši napnite, i što vam dim sade, u sarce zapnite. Bolje vam doteći služicu jest virna, nego krug najveći zlata neizmirna.

0: Recite, gospodine Genda, imate li vi neku posebnu repertoarnu želju, recimo neku dramu ili neku ulogu koja vas poziva?
1: Nikad do sada nisam imao ulogu koju bi želio igrati. A možda je to iz nekog straha, jer čini mi se ono, čovjek kaže, jo, šta bi ja sad to odigrao, i onda mu to dobije to i onda to ne napravi, to je tragedija. Ali nešto što idem stariji, čini mi se da neke uloge bi me morale zakačiti, to je istina. Jednom sam pred par godina pročitao Ivanova. Nešto je bilo oko nekoga Čehova, da. Smo trebali raditi, ja mislim da smo radili Višnjik, kad je gospodin Kljaković radio Višnjik. Pa sam ja, listajući Čehova, došao do Ivanova i napust sam stao ispred te osobe. I rekao sam, Bože, pa to sam ja, to je moja uloga, to bi ja morao odigrati, kad tad. Eto, to sam tad reagirao i mislim da je to, eto, recimo, to mi je ostalo, to je jedna uloga možda koju bi jednog dana možda mogao odigrati. Naravno da me čeka sad, trebao sam raditi Edipa, to mi isto zanimljivo kao literatura i htio bih igrat makar na kraju Lira.
0: Ja mislim da bi vam više odgovarao Edip na Kolonu.
1: Pa sad ovisi o tome kako se radi. Mi smo htjeli raditi Edipa, ovoga Sofoklovog, to je Kunčević trebao raditi u Saloni staroj, gdje smo bili našli prostor, došlo je do izmjene u upravi, tako.
0: Ali sjajno bi vas bilo čuti i vidjeti u Ivanovu. Trebalo bi svakako sugerirati Splitskom HNK da do godine tu dramu stavi na svoj repertoar.
1: A to ja neću sugerirati, to znate.
0: Naći će se tko će mi sugerirati.

trubačica Tine Ting Helset, kamerata iz Osla i dirigent Stefan Barat-Doe izveli su koncerto za rog ili trubu i gudače u Es-duru Johana Baptista Georga Nerude, češkog klasicističkog skladatelja. U nastavku poslušajte klavirski kvintet u A-duru pastrva Franca Schuberta.